edia ko ebusua bi mu a tumia edia busua ne so eye monkey na adwe na etimi edane ne ho ni pe bia wo pe na otimi dane ne ho te se okra otimi dane ne ho te se kraman na nipa mienu edi nkomo a na wo ba be da wo ntem ti so fo Obone fo e too crafty. Mumu yenye very careful. Mumu yenye very careful. Ebi a ona wo krama iti o. Krama no wada o baby. Okwechi. Na sa tu mi na miteti krama eno. No de krama ni su. Edi ababa da baby a wono. Enti enkoma na mudi eno. Eye wo humne tu a uti. And so now I walk through my own. If you're on a bontin quit,